0: دہرایا ہے۔ آسام میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 31 ہو گئی ہے۔ مختلف اضلاع میں سیلاب کی صورتحال سنگین بتائی جاتی ہے۔ بھارت کے موسمیات کے محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران گجرات، وسطی مہاراشٹر اور گوا کے کچھ حصوں میں موسلا دھار بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں انڈونیشیا کے الوی فرحان کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی نیٹ پیپر افشا ہونے سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کی وجہ سے دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ جب پہلے التوا کے بعد دوپہر 12 بجے ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو اپوزیشن ممبروں نے پیپر افشا ہونے کے معاملے پر احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ اسپیکر اوم برلا نے اپوزیشن ممبروں سے ایوان کی کارروائی خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے تعاون کرنے کو کہا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ سرکار نیٹ پیپر کے معاملے پر بحث کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
1: سرکار نیٹ پیپر لیک کے لیے پوری طرح سے تیار ہے، اور ہم نے پہلے دن سے کہا ہے جب چرچا ہوتی ہے تو کسی نیم کے تحت ہونا پڑتا ہے اور اس کا ویوستھا بنانا پڑتا ہے۔ میں انوروھ کرتا ہوں کہ چرچا کب ہونا ہے، کتنا لمبا چرچا ہونا ہے اور کس نیم کے تحت ہونا ہے۔ ماننے اسپیکر مہودے، سارے پارٹی کے فلور لیڈر سے بات چیت کر کے اس کا نرنے کیا جائے۔
0: کانگریس کے کے سی وینوگوپال اور سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو نے طلبہ کے احتجاج کرنے کا معاملہ اٹھایا۔ اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ سرکار اس معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے اور ہر ایک کو مل جل کر بحث کا وقت طے کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ بی جے پی نے آج کہا کہ مرکز طلبہ کے ساتھ ہے اور ملک کے نوجوانوں کے مستقبل کا تحفظ اس کی اعلیٰ ترین ترجیح ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ ماسوری سوراج نے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت والی بی جے پی سرکار نے وکست بھارت کو مستحکم کرنے کے لیے نوجوانوں کی قیادت پر مبنی ترقی کا منتر رکھا ہے۔ محترمہ سوراج نے کہا کہ نیٹ کا دوبارہ امتحان محض 37 دن میں کرایا گیا اور 25 دن کے اندر نتیجوں کا اعلان کر دیا گیا۔ انہوں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ حکومت نے فوری کارروائی کی اور پیپر لیک کے 13 ملزموں کو گرفتار کر لیا اور اب یہ سب جیل کے اندر ہیں۔ محترمہ سوراج نے کہا کہ ملزموں کو جلد سے جلد سخت سزا دی جائے گی۔ احتجاج کے بارے میں بات کرتے ہوئے بی جے پی کی ایم پی نے کہا کہ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، پرامن احتجاج کی اجازت دی اور بات چیت کے دروازے کھلے رکھے۔ بی جے پی نے کل وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے دروازے کے باہر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے کسی اجازت کے بغیر دھرنا دینے کی مذمت کی ہے اور اسے غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ روی شنکر پرساد نے کہا کہ بھارت کی جمہوریت کی تاریخ میں یہ ایک شرمناک دن تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی عظمت اور وقار کو جانتے ہوئے جناب گاندھی نے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی بحریہ نے آج کرناٹک میں کاروار کے مقام پر آئی این ایس مالون کو اپنے کام کاج میں شامل کیا۔ یہ ماہ طرز کا دوسرا آبدوز شکن جنگی جہاز ہے۔ ملک میں ہی جنگی جہاز تیار کرنے کی بھارت کی صلاحیتوں کے سلسلے میں یہ ایک اہم کامیابی ہے۔ فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ اس تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے آتم نربھر بھارت کے سلسلے میں بحریہ کی کوششوں کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ آئی این ایس مالون ملک کے ساحلی خطے کی بحری سلامتی میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔
2: آتم نربھر بھارت جو ہم نے ایک سپنا دیکھا ہے، ہم اس کے بہت قریب آئی جا رہے ہیں۔ بہت جلدی انڈین نیوی نے یہ سپنا اپنا لیا تھا، ہم لوگوں نے دیر کری ہے بلکہ، بیکاز ویریس سیکٹرز ٹیک ڈیفرنٹ ٹائمز ٹو گرو، اینڈ آئی تھنک ان ایز فار ایز نیول شپ بلڈنگ از کنسرن، انڈیا ہیز آلویز ہیڈ این ایج، اینڈ وی ہیڈ کیریڈ آر لیگیسی فارورڈ اینڈ ان میکنگ شپس، سو ویری گڈ پروگرس ہیز بین میڈ ان آتم نربھرتا ایز فار ایز شپ بلڈنگ از کنسرن۔
0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے منیلا میں کوارڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کی ہے۔ بھارت، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ نے ایک مشترکہ بیان میں بھارت بحر الکاہل کو کھلا اور آزادانہ رکھنے کے اپنے عزم اور اسے مستحکم کرنے کا تہیا کیا ہے۔ ان ملکوں نے آسیان تنظیم کے اتحاد اور اس کی مرکزی حیثیت کی بھی پرزور حمایت کی ہے۔ میٹنگ کے دوران ان ملکوں نے آسیان کے پس منظر کی حمایت میں علاقائی چیلنجوں اور موقعوں پر بھی توجہ مرکوز کی۔ میٹنگ میں اقتصادی خوشحالی، اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی اور ایمرجنسی کے